E a tora mai nei kutu i tata tu aka baba a i mene no te ia mai a ta te arikari oi te i nagine te maanana nei kutu. Turo ki tata tu aka baba a i mene te arikari oi.